Read it out, read it out. Stay chill, still chill. Diha ami adi, gue hadi nga. Chidi kawa yoga. Di kate hadi waka nga si che kara desi. Nukwe kie kam, diha anamaka. Nukie kam ti hiya ha nga se namaka. Di nga se nam, hachem kara hiya kukwana diha anam.